дұғасын қолдырмаған, ұйлап ятып ұйықтамаған, ізгілерден ізгі кіші баштан сипар ішінде бейді. Оңышларын көрерге де моторсыз.

барығызны да сәлемлейбіз. 11-ші сентябр ертесі. Бүгін де қияшлы, бүгін де орамды рәхәт, тек салқынша екенін ұнытмайбыз. Шүнкі күз. Яфрақлар бейішкенде әне шылай жылы итіп, рәхәт итіп, сізіні сәлемлейбіз. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Әбұлғар радиосында біз ертәңгі шәйлер. Бүгін де оянамыз, достар, біздің білән бірге. Бүгін енді жұмға мүбәрәк болсын. Барығыздың да планлаштырған ішләрі шынға ашсын. Енді сізге қар вақыт яқшы кәйіп елдаш болсын дейбіз. Әм біздің білән оралашу үшін телефон номері Макста ол өзгермәді. 8-9-17-85-55-91-5. Әйдегіз біргәләп оянамыз.

жиып әлі, олар білен бірге ұяныйға әлі. Мені шыл СМС-ларыны юллаушыларға, әм сәлемлеріні жеткірушілерге, шылай қоларыны қобулы етушілерге, бізге сәлем юлларға тілеушілерге, борысына да күу.

0: Сәлем дейміз сізді, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Қайырлы ертең, мен де келіп жеттім мына нихаят. Эй, ұйқы тәмлі енді малай.
1: Нихаят мен өз орнымда деймін, чөнки пульт артында Рустам мен сені көріп ялашқан, маған да біраз қиынырақ.
0: Эльвира, мен де сені ашады.
1: Қайырлы ерте, достар, барығызында сәлем дейміз. Шыннан да, енді смс-ларын қабыл ете бастадым мен, Рустам. Енді шеткірдім қой бір сәлемдерін. Достар, сіз де жаза аласыз өзіңіздің хат хабарларыңызды, тәмлі сөздеріңізді, жеткірер тілектеріңізді күтеміз.
0: Әйім, 8-9-17-85-55-91-5. Бұл біздің Макс. Әм менің мұна бүгін, менің үшін актуаль сұрау.
1: Ненде? Нәсі керге?
0: Бұл сенің актуаль сұрау.
1: Йо-йо, үскі мұна куртқы керге ме? Куртқы кесең қызу болар мекен күндіз? Шынки күндіз 21 градус дересі бола шақ дейлер. Әміне жіңілчегіне кейінсің үшірсің
0: көк. Өзің білән бірер жылырақ кейім алу ғайып болмас, деп өлем, шынки аны салып күйіп болады.
1: Жылы сияқ сындырмайды, ғай ма?
0: Менім актуаль сұрау. Мұны телефондарда, біздің будильниклары телефонда бетінде қазақтың, айрым будильниклар сирек үшінді әді?
1: Эй, айрым будильникнің тауышын қатырлейсің ма?
0: Теге бұрып-бұрып қиясыңаны кестен емен. Қатырлеймейін де, ойанған бар үтіңа.
1: Қатырлейсің ма? Зүлфира Шайдулина, сәлем.
0: Мұна бірі функция бар мекен ол теге? Будильникні көшеріп қоймей тұрған еттіріп мұна, сүндіріп қоймей тұрған.
1: Телефоныңны шеткерек қойырға керек. Хәм күшілірек етіп тауышқа. Сен бекенде тұрып, оны сүндіріге тиеш боласың.
0: Түрлі уақытлар болайын да.
1: Онасың, әй, сүндірдім, ятып еқлейм әлі бе.
0: Яры, қайырлы ерте, сіз неше көяндығыз, құрматты радио тыңдаушыларымыз, кәйіфлеріңіз неше кей жазыңыз, рахим етіңіз, 8-9-17-85-55-91-5.
2: Емле түркімі

0: Кішей.
1: СМС-ларын оқи қалер. Айдар
0: солай айтты қалер.
1: Сен башылар үшін кемінде әлі нәрсе тоқтап қалды бұл.
0: Ярый. Нешек айтасың үлбірі?
1: Рахмет.
0: Қайырлы жұмға ертелері білен. Сүндіріп қоймей тұрған будильник бар. Будильник сүнсін үшін телефон камерасына қорап, 15 тапқыр приседание осырға керек.
1: Эстағфирулла. Шынап ма?
0: Қон басымларың көтеріліп, керау, идендегін аунап етірсің аннары. Оңышлы күннәр сізге, ішке барғанда сізіні тыңлап баруы бік көңілі Қазаннан Ришат деген. Хәм мәңәрі бойыншам, камы тамағанда бір мәңәрі бар, ұзған ел бардық, бік мотор деген.
1: Координатларында жіберкіз. Қайырлы ертең, таңғы шейлер, Сорманда бақыр базы бар дегендер, сәлем білән токыр, Халил табыйығыз деген, Халил табыйында кіріп иріп бұламы, неші керек анда, хәлләр язығыз әлі ол қақтадам. Қайырлы ертең, шейлер, неші қәлләрігіз дегендер, біздің Аллаға шүкір, әсізнікі нешік депте сұрап қойық әлім, язығыз. Қайырлы ертең, әм юғалды бойсымыз, сен аштың мәлләр сіздім.
0: Йоқ, әссәлем.

0: Алейкум, хайырды ете барша қызға да, сағындырған құяш біздің яқларда шығу білән, нұрларын жылысын қызған мүшәммул етіп үләші, әлхамдулиллях, қазір шай істәлібізге елмайып қарап, көңілдеріні көтеріп біздің бақшаға шақыра, сыңырақ үлгіре тұрған алмалар құйыла башлады. Жиеп алырға вақыт, оңышылы ішкіндері сізге, Зүлфәт, Әгірші районы.
1: Алма есей ме? Мне кузга алма исе, мне яфрак исе, иртенге мне шунди шак исе, крау исе, мне шулар сагандарда. Бизнин оулда, и бакшада, бир алмагаш бар идейме, хемул мне чисти мне кар тишкеннен сангана баллана иде шул. Хем ана, хатта мне иши башлы идилер битен, иши ми иде, мне тагында баллана иде. Хем мин
0: шулар
1: ярата идем. Ол алмағаш жоқ енді қазір.
0: Сортында қатырламесің ма?
1: Жоқ енді қоян енді мен кішкене едім бітәлі. Оңышылы үш күндер әтілейм өзіңізге бік матур олып барасыз. Рәхмет көңілеріні көтересіз деген біне сізнің жылы сөзлеріңіз біздің көңілінің көтері.
0: Әгер де бірәріңіз Ильвира тасверлаған алманы таныған болсағыз,
1: Йосыз әлі
0: нендей сорт алмалай? Сізді болса, пошта аша жіберсеңіз де болай Ильвирға. Қазір индексін іске түсіріп айтамыз.
1: Рәхмет.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Е, достар, бүгін 11 сентябрь қазанда хем Татарстанда аяз душан бұлытлы күн, кешке таба бұлытлар қойырыр, түнлі яңғыр яуыда ехтималды бескерті синоптиклар. Жел күн яқын шығыштан тезлігі 4-5 метр. Тезлікті дейілген атмосфера басымы түркіміш бағанасының 754 миллиметрін тәшкелейті магнит қыры күннің бірінші яртысында тыныш 2 бал әшілерден соң 4 балға көтерілуі ехтимал.
2: Радиосында реклама.
3: Сәлем, Фәри. Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китанна.
3: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
4: Приматтыру.
3: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
5: Шахар шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасында небары 2-3 күн ял сізге яңадан күш-қуат істей, сихат бере. Шифалы минерал сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шексіз ял кіті. Толырақ мәлімет 8-800-269-23 телефон аша.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Ростельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
9: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
10: Жоопылығы шекленген жамғияты.
7: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Иртенгішай радио тапшырының иғанашысы «Елмай Биектау Сүт Комбината». СПС СК «Елмай».
12: «Елмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Елмай» – вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы рекламы хизмети телефона 570-50-95.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Әйлерді құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін башлай. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Ақбарс Металлург командасы білі ұшыраша, Болғар радиосы фестқа небары бір күн қолды. Әхәзір тұларақ. Бүгін Татарстанда түнгі 1 сағат 11 минуттан пилотсыз ұшқыш үшім өте қорқыныш режимі ғамәлді. Бұл хақта ғадеттен тыш қалар министрлігінің рәсми қосымшасында хабар етілді. Ескерту болсабыз, түнде ракета үшім қорқыныш режимі ғамәлге кіртілген еді. Татарстанда бір юлы бірнеше яңа спорт объекті ашылды. Лениногорск, Алексеев, Шүпрәлі һәм Тілеші районнарында 4 футбол манежі, һәм Ақтубай, Туқай һәм Яңа Шишмә районнарында ясалма бұзлы 3 ябық шуғалақ. Районнарда тағын дистелеген мен татарстанлы ел әйләнәсі футбол һәм хоккей ойны, темір аяқта шуа һәм спорт белән шұғылләнә алашақ. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Без киләчәктә дә республика халкына спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар булдыруны дәвам итәрбез. Заманча объектларда балалар да, профессиональ спортчылар да күнекмәләрен ныгыта алырга тиеш. Егет-кызларыбыз Татарстандан Россия һәм дөнья дәрәҗәсендәге ярышларда лаеклы рәвештә яклый алсын өчен барысын да эшләрбез, диде Рөстәм Миңнеханов. Бүгін Қозанда Бейсіз Дәулетлер Бірлігі иллерінің именілік разведка қызметлері жетекшілері советінің 11-ші отырышы ұзаша, Қонда Татарстан рейсі Рүстем Миңнехановты қотнаша. Тошламалы дарулар алу үшін ғоризаны 1-ші октябрға қадар топшырыға керек, документларыны топшыруның соңғы күні 30-ші сентябр. Ол келесі елінің 1-ші ғинварынан өз күшіне кіре. Бұл хақта Сәлеметтік сақлау министрі орынбасары Фарида Еркаева хабар етті. Толығырақ Памиля Шахабиева жазмасында.
2: Хәзер Татарстанда федераль тошламалардан файдаланушыларның 58.5% төлеусіз дарулар белән тәэмин итүдән баш тартып, акчалата компенсация ала. Шул ук вакытта бүгенге Россия буенча ондайларның саны 75% сәламәтлек соклау министра урынбасары Фәриде Яркәева. Республикада социаль пакеттан баш тартучыларның иң зур өлеше Кукмара районында 64%-тан артык. Аннан кала Тәтеш, Спас, Яшел Үзән, Бөгелмә районнары. Быел Татарстан ташламалы дарулар программасын гамәлгә ашыру өчен федераль бюджеттан 2,807,000,000 сум акча алган. Әгәр аннан баш тартучылар булмаса, республика 6,000,000,000 сумнан артык акча алар иде, ди министр урынбасары. Ташламалы программа именият принципы буенча эшли. Ташламачы күбрәк булган саен федераль акчалар да күбрәк килә. Әлеге соннар артында күпме кеше язмышы. Күпләр социаль пакеттан баш тарта һәм кисәк чирле башлый. Безгә сорап киләләр, әмма бер ел дәвамында аларның карарын үзгәртә алмыйбыз, ди Фәридә Яркәева. Шуңа да барысында уйлап, 1 октябрьгә кадәр гариза язу мөһим. Әгәр карар үзгәрмәй икән, гариза тапшыру кирәкми. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қозан метросында әмәт, Тыньяк вокзал, Хамавия түзіліш станцияларында тест режимында QR-кодлы билеттар сатуны башлап жіберділәр. Бұл хақта Қозанның транспорт комитеті матбуғат қызметінде хабар еттілер. Турникет ошы өту үшін пассажирға касты залында билет сатып алып, шыннан сағаны сканерға кетеру жете. Әлігі технология 3 станцияда ген әшлейін предприятия планларында метрополитенның барлық станцияларында QR-кодлар бойынша төлеу системасын жейілдіру. Бүгін Қозанның Ақбарысы континенталь хоккей лигасы чемпионатының шыраттағы туры қысаларында өз бұзында Магнитогорскінің Металлург командасы білен ұшыраша. Ойын кешкі 7-де башлана. Узған матчта Ақбарыс Челябінің трактор командасын қабыл етті. Ойын Барыстар пайдасына 2-1 есебі білен тәмамланды. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 84 сум 35 тиен, евро 98 сум 29 тиен, юань 12 сум 56 тиен. Хауа тұршы қоғында бүгін Татарстанда алмашынышан болықлы күн күндіз 18 градустан 23 градуста қадар жылы болу форозлана. Қозанда бұ минутларда 11 градус жылы.
3: Хауа тұршы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіри да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчасы бары мында.
5: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237 92 02.

0: Нұсар, қайырлы ерте.
1: Қайырлы ерте.
0: 9 миллион сум оқша. Көп ме, аз ма?
1: Нәрсе үшін деп қарайсың енді?
0: Міне, мен қолса бүгінгі күнді түгі, о, 9 миллион деп әйте тұрған түгілдір енді, олай ма? Міне, қой бір өлер.
1: Фатир алам.

0: Бір келіп жырлап ұяның жамаға тейдегіз, тек бір кіне радио тұмалушы, біздің біле үлімтеде болып,
1: бұры
0: жырда ұянырға тұрышаша.
1: Қайырлы ерте, есен мүсіз?
0: Есен мүсіз?
1: Радио тұмалушы біз қоя. Есен мүсіз? Әйдегіз сіздің білен тонышабыз, есіміңіз?
2: Мәсуде.
1: Сіз қой сияқлардан?
2: Мен Шүпірәлі яқыларынан болам.
1: Аха, Мәсқыда қаным, Шүпірәлі яқыларына қойнар сәлемнәрі бізді жеткіребіз. Біздің ойын бек ғоди. Жүр еңғірі ол бір ұрында тұқты, сізге оны девам етергегіне керек. Әгер де дұрыс етіп девам етесіз екен, 12 сентябрде біз сізіні Татнефть аренада болашақ Бұлғар радиосы фестқа 2 кішілік шоқ ру билеті білен бөлек лейбіз.
0: Ол бетінде ертеге!
1: Ертеге!
0: Әзір мүсіз?
1: Әзір мүсіз?
2: Әзір, әзір,
1: әйдегіз. Демек, әйдегіз. Бек жиңелі жүр, әйдегіз.

0: Мәсхуда ханым, үзі дәтін ұлай әлі. Мәсхуда ханым, радио алғашына сөндіріп тұрғыз әлі. Біз тоғын бір топқыр тұңлай біз олайса, Әлфис Қиямовны.
1: Йоқ, тұңламын, ай-ай-ай.
0: Нәрсе
1: айта бұл айта біз?
0: Нәрсе айта біз?
1: Дұрыс болды ма сенің
0: ше? Бір-екі сөзі...

0: Ирдәңге шейлеріңіз тәмлі болсын, біздің білән бірге болсын. Бізді қазір сіздің білән бірге лашып шей ішерге әзірленеміз. Шейіні кәрінің өзі жібердік.
1: Тәмліп.
0: Әйе.
1: Кім сүтліп, кім сүтсіз?
0: Мен сүтліп.
1: Мен сүтсіз.
0: Мен сүтліп, яратам. Қойы етіп.
1: Пүшкен шейдірін ол қойы етіп.
0: Әйінді, тағын нәрсе.
1: Пакет ұлтығыл енді.
0: Әйінді.
1: Қай әйінді.
0: Қай әйінді өзге.
1: Әсіз бұслар, нешек шейіні пүшірі-пүшірі яратасыз мәлі әйінді мұна. Пакетік тұғып шығару да ярымыз сізге.
0: Ну, бейт, енді қойда болуыңа қорап. Мәселен, іште мүмкінлік юғы екен.
1: Нешек юқ мүмкінлік, хатта шейініг алып келіп қойған едіміз
0: авар іште. Бұны бізнікі турында сөз бар мұй бейдір істем? Башқаларынықы турында да
1: қазір. Башқалар да шейініг алып келіп қоя алалардыр деп ойлайым.
0: Ялам. Қайырлы ерте, достар, біз келесі шығышта ойны ешекпіз. Қотнашам деп язығыз әлі бір егіт бір қыз керек бізге.
1: Рахметіңіз 8-9-7-85-55-91-5. Макс қайзасы тема дейінде?
0: Никах. Той,
1: әнәшілар
0: қалқында болсынар. Бүгін бет жұмға, достылар, никахлар күрлейдір, тойлар өтедір. Шыңа көрі астырауларымызны нәқ шыл темаға бағышлады.
1: Икі яқын тегіз көріп бәқілігіне яшы көрсінлер енді. Ең мұхайма.
0: Амин. Амин.

0: радиосы.
1: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде уам ете. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Қазан аэропортында бірнеше рейс тұтқарлана, Татарстан командасы Россия құлықлары спартакиадасында жеңу жолаған. Ә қазір толығырақ. Қазан аэропортында бірнеше рейс тұтқарлана, бұл мәлімет аэропортның онлайн таблосында көріне. Ескертіп отырамыз, бүгін Татарстанда түнгі 1:01 пилотсыз ұшқыш режимі мен қорғаныш режимі ғамәлде. Бұл хақта ғадаттан тыс хәлләр министрлігінің ресми құжатында хабар етілді. Ескертіп отырамыз, түнде ракета хүжімі қорғаныш режимі ғамәлге кіргізілген еді. Татарстан рейсі Рустам Миниханов бір сафары білен Туқай районында болды. Ол предприятие һәм учреждениелер жетекшілері, ауыл жерліктері башлықлары һәм жерлі актив білен шырашты. Район башлығы Камил Нәшімеев республика жетекшілігіне яңа бұз аренасы түзіліші үшін рахмет білдірді. Һәм объектінің районның 50 жылдығына зур бүләк болуын белгіләп өтті. Футбол манежын ашу келесі жылға планлаштырыла. Ол шулай ук районда урып жиюшылары 94%-ка төгәлләнгән, сабан культуралары 36,9 мең гектар мәйданда жиюлган, шикәр шигендерен жию дәвам итә, көзге шәшү төгәлләнгән диде. Бүген Қазанда Бәйсез Дәүләтләр Берлеге илләренең иминлек разведка хезмәтләре җитәкчеләре советының 11-нче утырышы узачак, анда Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов та катнаша. 18-19 һәм 20 сентябрьдә узачак Дәүләт Думасы депутатлары сайлауларының ачыклыгына төп куркынычны ясалма фәһем кулланып ясалган дип кайклар тудыра. Монда бигрәк тә өлкән буынга соңрак булырга кирәк. Бу хакта Казанда Минем Тавыш сайлаучылар форумында Бәйсез иҗтимагый мониторинг ассоциациясенең эксперт советы әгъзасы, Россия юристлары ассоциациясе аппараты киңәшчесе Антон Лукаш белдерде. Тулырак булдыгы язмада.
3: Сайлауларга күп вакыт калмады. Эксперт фикеренчә, сайлаулар вакытында төбәкләрнең үзенчәлекләрен кулланып, һәр кемгә йогынты ясау омтылышлары бик күп булачак. Әгәр элек провокаторларга участокта булырга кирәк булса, бүген барысында ясалма интеллект ярдәмендә эшләргә мөмкин. Без мондый провокацияләр тудыручы махсус өйрәтелгән кешеләрне сәнгать гаскәрләре дип атыйбыз дип билгеләде юрист. Бүген социаль челтәрләрдә ялган яңалыкларны танып була, ләкин...

0: Плюс Хабиб Рахманов келіп жетті.
1: Шай ішмеген келіп жетті.
0: Біз...
2: Шай іштірмадың мұны?
1: Йоқ, енді қоя.
0: Сұңға қалам дейдің мі?
1: Дейі.
0: Жанқайым.
2: Неге айтмадың аны? Ясап берейік. Бізді самовар қаман жырлап тұра.
0: Аллаға шүкір. Жырлап тұра дегеннен Глюс. Яңа сезонға әзірлік ұлғадатта бетінді жейден ұқ башлана дейлер әймі. Сен енді күзге планларыны барлап қойдық дейдің. Командың бұйыл неші керек? Сен енді бірісінде қонаққа келгенде бізге командамны топлайым, егітлер қызлар, мен барысы да бек қадірлі деген едің, бұйылы командың неші керек?
1: Мені қазір мен сіздің әзгінегіне кейіпсіздендірем деп айтсам да
0: болайын.
2: Неге олай?
1: Сезонға әзірлік бара, әмәлі кенелі мен бұйыл аңды етігі ұзған елгі шекерлі концертлар білен шығырға...
0: Ойламайсың?
1: Ойламайым.
0: Ишен
1: ки тоқтарға тоқтатып тұрға болды мәзгіне. Команда әйбет, команда топланған, бейбішелер, музыкантлар барса да бар, Аллаға шүкір.
0: Паузы аласың мұны?
1: Паузы алам.
0: Қорықмайсың мұны?
2: Біраз сағынсыңдар әлі дейсің
1: мұны? Біраз.

0: Гүліс, тілден түшіп қалырмын деп, көзіңіннан юғалырмын деп.
1: Мына бүтін күші шолай дейш ол, әмі әкен олай деп ойламайым, әзгіне паузы керек, әзгіне елда керек.
0: Яңа сұлышқа.
1: Сұлышқа, әзгіне мына мындағы баш миындағы ебірлерін әзірек
0: бұшатып. Тәртіпке кетірерге?
1: Тәртіпке кетірерге керек, шүнкі қоты ішінен үлді мына бұл сұңғы шушы үш жылда деп әйтегенде бір тоқтаусыз. Ол менің бүтін тігі шулхатлы тігі дұрысыңын айткенде бик каты фанатик итеп киттим мен.
0: Әйе.
1: Бик каты итеп инде. Шуңа күрә
2: бу. Шома кирәк шул малай.
1: Бу фанатизмны әзгенә генә туктатырга кирәк, чөнки бу бик инде дөресен генә әйткәндә шир дип тә әйтергә була. Шир.
2: Яры иң мөһиме тамашачылар сагынып көтеп торсыннар һәм Гүлүс, кайда син, кая югалдың син дип башыңны катырып бетерсиннәр социаль сетьләрдә. Без бүленеп торабыз.
1: Әйе, шулай булсын, әйе.

0: Күңілләрігіз, кейфләрігіз көтәрінкімі? Бізді қолыға шықыр үшін кей іртегі инді Бұлғар радиосы Фестат Нефти Арена ғырлы ешек Аллахы берсі дұслар. Билет оларға бәлкі әлі үлгіресіздер, біз сіздің барығызны да көтәбіз. Сіз бізге барығызда бек қадірлі 18.00-де башлана дейділер ешекле 6 плюс.
1: Әйім, әм инді іртегі Татнефти Арена да ішітіліш Рәхәтләнеп, күңіл ашып таралашабыз. Ну, амсы таралашу ертерек.
0: Дәйе.
1: Нешек соң әлбері қытып келемі?
0: Әліге юк. Міне қазір режиссер білен көршешек біз бір сағат тәнейме. Міне шуңдан соң башыланадыр мен ақылса.
1: Міне бұл сабылашу сөзлерін әйткенде, міне бұл ертерек көршешек. Менімі енді біраз-мыраз күттеймі тейте башлады. Күз алдына китердім, шынки иртегә күрешүү безне, сәхнәгә чыгуы безне.
0: Шынки без инде беләбез нәрсә, анда безне көтә.
1: Әйе.
0: Шынки узган ел безнең белән булучылар анда нишек күңелле, рәхәт, шәп буласын беләләр.
1: Димәк, ялларда күрешербез, яме?
0: Сау булыгыз.
1: Сау булашабыз.
0: Сау булашабыз. Җомга көне белән дуслар.

0: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-ға қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
4: Толырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары диалогавто.ру сайтында. Акции сатуда автомобиллер болғанда ғамәлді. Аферта түгіл.
5: Бұлғар радиосы фесінің титулы иғанашысы Санчи Қытай медицинасы хазинесі. Шақси шмәкәр Чен Лидзюнь.
6: Татарстан Республикасының отқазанған артисті Рифат Зарипов Қазанда. Яңа шырлар, яраткан китлар һәм шәп юмор көтәшәк. Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
7: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қазан. 1-ші октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
8: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгінде һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
9: Камал театрының көнчығыр залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәше. Билетлар сатуда 16+.
5: Болғар радиосы фестінің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті.

0: Күзнің ұңышы ешәтә, қышның қорында емі, Яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар үстәмі, жәйтәмі тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
1: Болгар радио СФС-нің иғанашесі әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
2: Татарстанның болынлары һәм урманнарының шиста сулары белән тукландырылған жерләрендә жиләк һәм үлән исе белән тулыландырылған сөт. Бары тик жерле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Лилия Сабирова.

Анши ошқазаны жирахатынан интеккен ауруларны кисету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшыракларында ол қон ерішін тизлетіп, түйірлерін торатып жибәрі, ми ішенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрушы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, баш ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулауы бетип, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Лаучарасы булып санал, мекискәр йогынтысы булу ихтимал. Олдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойны қыда кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: 16 градус жылы әлігі минутларда қазанымызда тұйымлануш бойынша 19 градус көбі күне көнші ұштан толғын жел атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 757 миллиметрін тәшкелейті геомагнит қыры таныш.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары, сәлігі минутларда 17 градус жылы деп көрсетті, башқалабыз Қазанда. Күн-күнбатыстан күншығысқа өзгеріп, толғын жел, температура 17 деп айттым, атмосфера басымы 3,3 бағанасының 756 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит 40 данаш.

Бүгін қадірлі апауыз Вәлеулінің Зүлфия мен Ахмат қызының туған күні қадірлі Зүлфия апа, сені туған күнің білен құтлап, еңізге яқты матур тілекләрі бізіне еліпіз. Туар таңларың тыныш, саулығың нықлы, ғымырың бәқітлі болсын. Ауыр мұй, қайға қасырат көрмей ұзын ғымырей төңіне. Яқынларыңның игілігін көріп ешерге ясын Құдай. Нықлы сәлеметлік, ақ бәқітлер білен мұл тұрмышта ешауыңны тілейбіз. Біз тілейбіз сені ұзын ғымыр, шатлықларының ең ұлысын. Күннәрнең дә бәхетлесен генә, әгъмернең якты, нурлысын. Иң изге тиләкләр белән Лилия, Рустам, Гүлназ, Динар дилде. Тәлеге котлауда тагын бер кат бәйрәмегез белән сезне.

0: фестивалі.
1: Килегез.
2: Сатнефтяренаның бозын бір
0: ғаләпірдік.
3: 2026 жыл, ешіклеу 6+.
4: Бұлға радиосы фестінің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жамғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней Күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жамғиеті. Бұлға радиосы фестінің иғанашысы Татмак. Хәр уақыт енашеді. УК партнер жауаплығы шекленген жамғиеті.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Популяр жүрші Дилен Игматуллина өзінің «Мин Башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұ ғадегіне концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни өзәге. Билетлар сатуда.
7: Ақбарс банк футбол қырына зор кешбек оларға шыға. Тупқа тибу һәм гол! Ақбарс банк карталары білен түләгендә спорт матчларына 10% түләуіне кері қайтарығыз. Ақбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкі.
8: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Узякбанк» 2012 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Турак мэрлимет «Акбарс» на втору сайтында.
9: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
10: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
11: 8-987-213-6013.
10: Чип и Дейл. Всегда построят.
12: Банк ВТБ ПАО.
13: Ишетесезме? Жей тоже.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылары. Біз сентябрь, октябрь, ноябрь айында дүниеге келген кішілерінің 100 жасқа қадар жасау мүмкіндігі ықтималы айрықша зор екен. Һәр кімнің де шулай болсын. Әм ғұмен күз айларында туған һәр кіші де енді өзінің бақытлы хисетін, чөнки аларның бейрәмләре, туған күндері, күз айында туған кішілер олар шул қадар кең көңілді, юмарт, сабыр кішілер. Әм әйтергә кирәк, сізне бүген, мәсәлән, туған

Негізгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір яфрағысы. Бұлғар адесында күзгі хислер.

0: Бұхар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Күзгі көршісіна басамын да, әнкей сенің білен сөйлеші. Шолып күзлер, шолып жиыршықлар, йыллар өткен, менде өзгерген. Әнкей, әсен хатырлейсің мекен? Хатырлейсің, күзлер ешлені. Әйтіп атқан едім қызуланып, үйретпәсен мені ешерге. Мінәне, ол күн келіп жетті. Мина бүгін нәк шол сөзлеріні, күзлеріме қарап, олым айтты. Білсәң еді нешек түзгенні.

Кайрым кей, мынды хатирелер, яши-яши шоқты жилды. Син кисеттің, койнар күз яшлерің,

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті, әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлдерге кетіруін сөйлеп тұруының керегі жоқтыр. Олар 100 түрлі шерге себепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауабға дей, санчи қонны балансқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормальләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Зоқ ешік. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метескер үйгін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Ике тулларга 9 минут. Хайырлы көн. Ассаламу алейкум, достарым. 18 градус жылы, кояш аяз. Мотор һава торышы, геомагнитик активлыкта тыныч сабыр. Сәламәтлек өчен кулай 9 балл дәрәҗә белән чагыштырганда 2 балл тәшкил итә. Атмосферасы 756 мм. Дымлылык 60%. Республикабызның Апас, Буа, Тәтеш, Чүпрәле районнарында. Тынлы 9-12, иртәгә көндез 13-16 урыны белән көчле яңгырлар явуы ихтимал урыны белән. Томан дип фаразлый синоптикларыбыз.

0: Бірден-бір қопытланмас тамаша сіздің шәхерде. 9 октябрь, Қазан, пирамида. Концертнің мақсус қонағы Илсия Бәдрединова. Кешіклеу 6+, 2026 жыл.
1: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор.

Штулырға 25 минут әл әхвәлләр, яңалықлар бұлғар әдесі тұлқынларынды Максим Намері. Ошық дұслар 891-78-555-915 атын ақыры бүгінді. Яқынларымызға сәлемнәрі біздің шушатына да еллік дұсларым. Әм күзі біздің бірінші айының 10-ші күні де артта қалды бүгін енді 11-сі. Изге жемға, сәлем алейкум, мұнда Дамира бұйылдаған екен. О, матур, нәқмінәм. Хайырлышылар турында язған ол. Біздің Буар районының Түбән Наратбаш ауылы мәшетінде ғышыр сатақасын жию дауам еті. Ғышыр ол бақшыда өстірілген яшырча жилек жимыштан беріле тұрған. Зағатының бір түрі сыңынан жиылған яшырчаларыны имам Хатыбыбыз Рейс Хазірет Буа мәдресесіне тапшыра. Берген ғышырлар біз қабуллардан болсын иді Раббын бізден дұға әміт етпе атқанлары бізнің рухлары шат орынлары ферді өз жәнерлерінде болсын. Әмин Дамир ағайының, әмин жылайқысын Дамир ағай. Міне біт, ізгішілер дұслары ғышыр ойлығы иғылан етті әл бізнің Зақат фонды республика бізнің мәнашынды ғайрия фонды бар. Татарстан республикасы мөфтияті қаршында әлігі фондның шәнлігі турында әл біз бір тапшыру бізді. Сейдәшір біз міне мұндай яңалықларығыз бұлса дұслар сізді. Язығыз әлі әмі бізгеді өрнек бет олматыр үшілер.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Байызды қияшта жылыда 18 граду жылы қазір қазанымызда геомагнетик активлық екі балынан тәшкел еті атмосферасымы 755 мм шоғыштырмаш адымлылық 57%. Республика біздің әгір жемендерек сала оған мензәлі Шоллы, Төбен Камыша, Әрәм районнарында тілі 7-10 күндіз 14-18 граду жылы орны білен. Ешінлі яңғырлар яуы мүмкен деп қоразлы синоптиклары біз ешін вақытында жиннің тезілігі секундына 14 метрға жетеше күн-екін шығыштан түн-екін батышқа үзгерушен.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлназ Рашитова. Бүгін Россия банкының директорлар советі төп ставканы еллық 14% дәрежесінде қолтырды. Бұл хақта регулятордың матбуғат қызметіне сылтама білен Татаринформ яза. Өзек банк бәйлі өнші бұйылының 3-ші кварталында ел иқтисады орташа темплар білен өсе, шулық уақытта соңғы айларда бәйлер басымы сезілерлік күшейді. Өзек банк есепілі өнші бәйлерінің тұтырақлы өсіші еллық есепте 5-6%-ға қадар тезіленген. Директорлар советінің ұзған отырышында 24 июльде төп ставка еллық 0,125%-ға кеметілген еді. Россия банка директорлар советінің төп ставка дәрежесі мәселесі қоралашақ шираттағы отырышы бұйылының 23 октябріне белгіленген. Татарстанның урманнарының янғыннан сақлау үзәге білгіші Динар Зыетдинов иң яхшы урман сөндіруші бүтін Россия бәйгесіндә жеңуші болды. Бәйге 8-10 сентябрь көннәрендә Мәскәү өлкәсендә узды. Анда Россия һәм Беларус Республикасыннан 21 білгіш көш сынашты, тулырак алдағы ясмада.
2: Россияның иң яхшы урман сөндірушісі Татарстанда яши. Динарт былтыр бұл бәйгеде 3-ші орын алған, көңілін түшірмеген, биыл 1-ші орынға шыққан. Әжіңу жеңілгіне берілмеген, бұл қатлаулы шартларда үшлеу үшін физик нықлықта сұрай. Бәйгеде қатнашушыларға түрлі қаршылықлар, елға созылар, шытырманлықлар аша өтіп, янған жерге тез арада барып жетерге, янғынды сөндірге, урманда карты компас қолланып тиешілі орындарыны табарға, техника қорқынышсызлығы қызметіні сақлау қағидаларын түгел өтерге керек. Динарт Россия урман сөндірушілері білен бірге Белоруссиядан келген білгішілерді ярышқан. Нәтижеде біріншілік Динарт Зыетдиновқа берілген. Біз оны ұлы жеңуі білен құтлайбыз, оның білен ғұрурланабыз деп білдіре Татарстанның урманларына янғыннан соқлы өзегі жетекшісі Ойдар Ғайфуллин.
3: Бұл жеңуіңа бік жойлығына берілмәді енді бік көп тырышылықлар білен. Узған елінде бұл конкурста 3-ші орын алған еді. Міне биыл Аллаға шүкір өзінің тілегіне ерісті, өзіміздің тілегіне кейірістік, бірінші орында яулап, кубокны қолларына тұтып, қайтты. Бүгін аны ерте білен поездан біз қаршыладық.
2: Бәйге 2015 жылдан берілі өткерілі, ол орман білгішілеріне тәжірибе ортақлашырға, оны үйреніп, ең яқшысын іште қолланырға да ердем ете. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Бүгін Қазанның Ақ Барысы континенталь хоккей лигасы чемпионатының шираттағы туры қысаларында өз бұзында Магнитогорскінің Металлург командасы мен ұшыраша. Ойын кешке 7-де башлана. Узған матчта Ақ Барыс Шелебінің трактор командасын қабыл етті. Ойын барыстар пайдасына 2-ге 1 есебі білен тәмамланды. Хауа тұршы хоқында ертеге Татарстанда язушан бұлытлы күн күндіз 13 градустан 18 градуса қадар жылы болу қорасана. Қазанда бұл минутларда 18 градус жылы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
5: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қатшықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт. 91.5 FM.

Исоларымызды сәлемалейкум. Жұмғаны бәрі бұсыңыздар 4-ші 6 минут бошқалабызды. Қаяшылы нұрлы бошқалабызды. Сізіне мен Фаил Ғимадов сәлемлейм. Бүгін дүния көлемінде, дұстлар, ДТ кіні білгілі бөтілі. Әйі, рус тілінден ПП дейлер. Бәлкі оңлағансыздыр индеймі бүгін. Дүріс тоқлану кіні. Әмінді дұрыс тоқлануға мына сіз дұстар өмен тұрмышығызда орын бар ма маңа өмен дұрыс тоқлану ол сәлеметлікнің негізі дейлері шүпшар ошамасқа қошалар бетінді дұрыс яшар үшін сау сәлемет болар үшін дұрыс тоқлануға мен енді калориялар ризықның сифаты турындағын алып бармайм мына біз мысалы үшін әр жұмға өзі біздің кішкене ғана коллективіміз білән кім үшін әрекет ол зордыр енді біздің коллективіміз рахатланып жұмға қимақлар ашып жұмға да сыйлашып шәйлер ішіп кім нәрсе алып келген мына солай айтып сыйланып аласыздар жұмғада һәм енді эфирға қадар мен де өзімнің қызметташыларым білән мына солай айтып дәмді етіп шәй іштік сіздің де бәлки мына сондай дұрыс тоқлануларыңыз бардыр ғой емес жұмғада ма басқа уақытта ма мына болса сондай ғұрып ғадәтлеріңізді традиция әлеріңізді жазығыз әлі ортақлашығыз әлі сіз де шай коллективіңізді шәйдейсіз ма

Бүгінгі 11 сентябрь өзінің Манхэттен ұтырауы ошылған күн екен. Тарихта мені 1609 елда болған әм, ең бірінші шәқси театр ошылған күн

Дүртулорға 28 минут бұлға радиосы тапшырларын дәуам етә. Макс номері 8-91-78-555-915. Дұслар, кімнердір юлда, енді туған яқларына қойту яғана шыққандыр, кімнердір өлей тұрғандыр. Бүгін жұма болғаш бүкілерді ертерек башлана. Әмі қойту бару үшілерігізіні алдан аларақ қолаңаштырып қойығыз. Қабіпсіз, имин. Юллар үзігізге әгіл, яшыл сөз тапырлар болсын, қозаны шыққанша, қозаны шыққашта, есенемен ғана қайтып жетегіш.

Ізгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір яфрағы есі. Бұлға радиосында күзгі хислер.

0: реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізді зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрьді Татнефть аренада Бұлғар радиосы фестлашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, һәм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзінің ең дәртлі, ең хисли кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Ешіклеуі 6+.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізіні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи бар ытық Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метискәрігін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: 5 долларға 10 минут қазанымызда 17 градус жылы 1 градусқа төбенейген. Хауа температурасы башқалауызда емаңыздық активлықта шолайық 1 балға төбенейген. 9 баллы дәреже білін шағаштырғанда 2 балының тәшкел еті атмосферасымы 754 мм. Ертегі кішілі яңғырлар яуы мүмкен орны біләндік паразлы сен аптекларыбыз республикамыздың Апас, Буат, Әтір, Шөбірәлі районларында. Шолайық яуым түшім көзетілі тіліне 9-12 күндіз 13-16 градус жамасы жылы паразланыла.

0: продуктының бәйесі артқан. Татарстан стат мәгълүматларынан көрінгенше, исемлектегі товарлар арасында айрықша қияр қиметтенген. Оның орташа бәйесі 97 сум 31 тиынға жеткен. Бір атна ішінде дүгі 2,7% артқан, һәм орташа бәйесі 81 сум 65 тиын болған. Бұдай ұнынан пішірілген ипи һәм көмәш шейберләре 2,4% қиметленіп, килограммы 105 сум 2 тиынға қадар көтерілген. Бүгін кеш спорт сүйшілерінің Юдина Бестесінің Локомотив стадионында бұшылай зумба бию шығылына шоқыралар. Чора жетізлер хам тұрмыш сүйшілер спорт проект тұқсаларында өткерілі. Бұл хоқта физик культура хам спорт комитеті қабар еті. Иртегі ертенісі Веснатро комплексында хатқы йога, Соловат Купері тұрақ массивында спорт көнігілері бола. Горки Эмет Урман паркында дүния құйрышы, Экишин Жиңу паркында йога хам мақсус болыш алу гимнастик сыйыштырыла. Спорт комитетінде білдірулерінше қатнашу бұшылай олдан тіркелерге керек. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда оязушан болытлы күн күндіз 13-тен 17 градусқа қадар жылы болыр деп аразданы. Қазанда бұл минутларда 17 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машина ғыз ботылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіри да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы кешлер болсын достар, әлігі минутларда Қосанда 16 градусы жылы, атмосфера басымы 754 мм, магнит қыры 2 балл білен бәйеліне, демлылық 72%. Ертегі 12 сентябрь шимбе Татарстан бойынша. Ояз үшен бұлытлы ұраны білен біраз ғана яңғыр яуырға мүмкен, шолай қойбір районларда түнлі ертенге йоқта. Тұманлы болырыз, соққам иқтибарлы болығыз. Хауа температурасы күндіз 13-18 градус жылы.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда жел паркын ішлетіп жіберерге ойлайлар. Республика бойынша тауарларыны бақылап сату 7% қортқан. Әхәзір толырақ. Татарстанда 2029 жылға бірінші жел паркын ішлетіп жіберерге планлаштыралар. Буа районында Сверст жел электростанциясы 268.8 мегаватт егерлікке ие болашақ. Шулық вақытта республика өз энергия қуатларына қатылық кешіре, жетіштіру һәм қолдану арасындағы айырма яқынша 1.5 гигаватт тәшкіл етеді. 2030 жылға 642 мегаватт яңа қуатлар кірту планлаштырыла. Бұл хақта бүгін республика Дәулет Советі комитеті отырышында сөйледілер. Россияға қарсы 30,000 санкция кіртілді. Бұл дүниедегі басқа елдерге қарата кіртілген санкциялардан 2 тапқырға көбірек. Бұл хақта бүгін Россия президенті Владимир Путин Нью-Делиде БРИКС ішкі форумында шығыш жасағанда білдірді. Әмме Путин бәйлеуінше, Россия иқтисадында структур өзгерішлер оны күшлірек, тұтырықлырақ һәм мобильдірек итерге мүмкіндік берді. Татарстанда 2 елда күчмә сәүдә объектларының санын 2000-гә җиткерү бурычы куелган. Республикада беренче яртылыкта ваклап сату нукталарында 928 миллиард сумлык товар сатылган. Узган ел белән чагыштырганда ул 7% арткан. Быел сентябрь башында

Әйдәгіз фазлайықлар тұрында да сөйләшіп олы. Бәрәңгіні ұтыртмағаннар да олар, олмағаннар да. Бәрәңгіләті ердәм етуші туғанлары, қамалсының әнісі жырлы ғайлы аларға бік рәхмәтлі. Ялқаулар деп өлі көрмәгіз, алсуда, азатта, бәрәңгі алының нәрсе екенлігін яқшы білі. Ләкін қазіргі вақытта бизнес жырлау білен мәшғул болғанлықтан вақытлары жетіп өтмейді. Абылай Фазлиевларының табынынан бәрәңгі үзілмейді. Қыздыралар да, пішірелер де, түрлі шәйті башыйбыз дейб елмайялы. Үш бала өстіріші Фазлиевлар да бәрәңгінің ең яратқан формасы фри болып шықты. Башыйбыз, яратабыз, сізге де шулай ішлерге тәрдім еттәбіз дейалы. Енді дейілерінден әйдәгіз жырларына көшек. Күңілімді сүйу үртәм деп жырлы алсу білен азатым.

хит-парадының иң ағырғы позициясында да келіп жеттік. Береді бізіні Гүлназ Закирова есімлі башқарушы қаршалы. Закировлар ғайласы бәрәңгісіз бүтінлі еші олмы екен. Қысты бұй, бәрәңге бұламығы, итлі бәрәңге ейсе бәліш, олар бұ ризықларының барысында бейк яратып, ашыйбыз дейділі. Гүлназ бұйыл есе әтиенелеріне қунаққа қайтқаш, елғыш қына бәрәңге алу үмесіне де ілегіп қойған. Хәм бәрәңгіні түйеп та келген. Нәқ мұна шуға көрі, жүрші қыз ауыл шәхәріні ашата дейіп Елмая. Гүлназ Закирова Елмая хәм жүрлі хит-парад тау, татлы алмам деп жүрлі. Рәхим етіп тұмағыз.

Бүгінге шулар сезонының ең популяр жырларын һәм жыршыларын бірләштіріп тұрушы қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладыңыз. Микрофон қоршында сіздің білі мен Гүлнәр Сәфәрова болдым. Тапшырының тауыш режиссері Марат Аюпов. Біз сіздің білі сау болашамыз, исән сау болығыз. Ең мүхімі, өзіңізді һәм жақындарыңызды сақтаңыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Хайырлы кешелер, бұл сондасылар, әлгі минутларда Қазанда 13 градусы жылы. Атмосфера басымы 753 мм, магнит құры 3 балл білен бәйеліне, дымлылық 82%. Ертегі шимбе, Татарстан бойынша алмашнушан болытлы. Орыны білен яңғыр, явашақы, түнлі хам ертенгі яқта тұманлы болыр, сақ хам иқтибарлы болығыз. Хауа температурысы түнлі 7-12, күндіз 13-18 градус жылы.

Ильсов белән берлектә «Виләр чуагын җылы көннәрне көтәбез» җәмәгать һәм инде монда күпләр яза башлады. Чиләкне инде әзерләдек, ни эшлибез дигәннәр. Менә Гөлсинә ханымның смс хәбәрен укыйм. Бу инде безнең бер сәгать моннан. Сағат 9-да болды инде, 7-де башланған қойнар хитта сөйләшкен едек бәрәңге хақында жәмәғәт. Ол мына балашағын іске түшіріп язған, біз балашақта бәрәңге алып бітіргеш бақата ясыйдік. Тимір шилек астында пішкен бәрәңгінің тәмін білсегіз, құрымға батқан, біраз киген, оның исі тирә-юнгә тарала. Шашлық пішкен ис бір шиттә тұрсын, құрымға буялып бітіп ашыйдік, балаша көз алдына келді бір мезгілгә генә деген. Жәмәғәт Гүлсинә ханым бәрәңгілерін дә жүріп жіберген. Бұл юдрық қадерлігіне түгіл, бұл 2 юдрық, нақатты 3 юдрықтыны қошқаш келіп шыға бірін.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кешілер, бұлсын дұслар, яңа жерлі сағатқа ояқ басабыз 9 тулып 3 минут. Бұлғар радиосында сіздің білен мен Лиана Мәрденова, қамәлігі сағаттан біз таныша башылай ашақ біз, ясығыз ярыма. Хауа температурасы Қазанда 14 градус, ертегі 12 сентябр, Татарстан бойынша алмашын ұшан болытылым, түнлі 7-12 күндіз 13-18 градусқа қадар жылы болыр.

Шындай дәртлі жерлар білен алғатыва эфиріні дәвам етәрбіз, достлар. Енді танышушылардан да смс-хабарлар келіп ерішті. Оларын қазір еңғыратырмын. Әгерден осы беріғызны табарға тілейсіз екен, қиын сынып тұрмағыз. Бізнің Максқа қой сияқлардан боласыз, кім білен танышырға тілейсіз, бәйне-бәйне язып жібері аласыз. 8-9-7-85-55-91-5. Күрәшін қызы білен танышасым келем, меңа 37 еш. Баласы болса да ярый тізімсізлік білен көтем язығыз дейлгені. 8-950-320-19-75. 8-950-320-19-75. 44 яшлек, яшел үзендлем, үзіме кәләш үзілім, үшмім тартмым. Ялғыз яшау бик шитен, үлінгенім болмады, бірге-бірге шикірдашып яшерге іптәш болсан еді деп язған бізнің алмаз. Телефон номерам 8937-287-11-14.

0: Хабарлар шоқты көп әлі яңағына келіп ерішкәннен яңғыратам қайырлы имин жұмға кешілері болсын. Балаларым қойта қозаннан осына қайға оларға қайырлы еулар тілем. Күтім, соғындым деп язған Фируза ханым. Мұна бейті қайырлы имин еулар болсын, шатлықтағына ұшырашырған осы болсын. Хәр барша бұзға дамны имин кешілер тіліп язған біздің шулайық елдіз. НКБіз Фәридеге сұр сәлемнер елейбіз. Ертеге Алла бұйырса, қойтабыз бәрәңгі алырға дейілген. Мұна бейт, енді ішітмей қалған бұлсағыз тағын бір әйтем. Шилекте бәрәңгі пішіргіз, ярыма? Шуын дейтәмлі бұла.
1: Эльмира Нагимова.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы түн, нәрбіз ұндасылар, яңы жерлі сағатқа аяқ бастық. Бұлғар радиосын тыңлайса, сізнің білән мен Әлияны Мәрден. Вәмін әлігі минутларда Қазанда 14 градусы жылы. Ертегі 12 сентябрі Татарстан бойынша. Алмашынушан бұлытлы ұрына білән біраз бұна яңғыр яуыр. Түнлі әм ертәңгі яқта тұманлы болу ықтимал. Хауа температурасы күндіз 13-18 градус жылы.

көршіге яратып, яратылып, яшерге ясын деген тілектен алдағы СМС қабарын оқиым жемағат. Танышу білен бәйлі СМС қабарларыны яңғыратам язығыз. 8-9-7-85-55-91-5. Яғымлы, итәғатлі, сәнғатчен қыз білен танышасым келем. Меңа 37 еш язығыз дейілген. 8-9-7-20-19-75. 8-9-7-20-19-75.

Құнында кесіп жамағаты біргәліп, қайырлы мен кешер болсын, қар баршағызға да кім қойдағына болмасын, барығызға да көтәрінгі кәйіп тілім. Хамиде танышу білен бәйлі әсіміз қабарларыны яңғыратам. Исен өсіз Бұлғар радиосы танышам татар қызы білен мені 35 еш, ешіл өзеннен 8950, 31-91-941. 8-950-31-941 дегілген. Шолай қайырлы имен кешілер өтіліп ұйасқан бізнің әлпием. Сізіні тұңлап, рахатланып еқларға өтам, ертеге ешітілішір біз дегілген. Ешітілішір біз қайырлы имен діннер болсын. Шолай ұқ, Алмаздан келебірешкен шыраттағы әсіміз қабар 44 ешілік ешіл өзенділі. Өзіме кәләш үзілім, үшмем, тартмым, елғыз ешуші. Ялғыз яшау бик шитен үйләнгенім болмады, бірге шекірдәшіп яшарға іптәш болсын еді деп яза ол. 8-937-287-11-14. 8-937-287-11-14. Яраттым шырабілен, Эльмира Нағим бадауам етті.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Қайырлы түндер болсын, достар. Әлігі минутларда Қазанда 13 градус жылы. Ертегі 12 сентябрь Татарстан бойынша алмашыны шан болатылы. Орына білән яңғыр яуашақ. Ертәңгі яқта тұманлы болыр. Зинхар үшін сақам иқтибарлы болығыз. Хауа температурасы түнлі 7-12 күндіз. 13-18 градусқа қадар жылы. Бүгінгі мен Лиана Мәрдән ва барчығызға да қайырлы имен түндер тіліп, сізнің білән сау болашам. Исен сау болығыз.